0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven i ukas kjendiskviss.
3: Ja, men det er så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det er.
2: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser er snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven er fra forsiden på Dagblad i dag.
3: Ja.
2: Får aldri fred. Exit, Oscar-film og spille.
3: Og det er en person som har vært med i alle disse tingene?
2: Nei, det er jo ikke en person.
3: Det er ikke en person?
2: Nei, hva
3: herregud,
2: har vært med?
3: Å herregud, det er den der penisen. Det er den penisen fra Exit. Det er den, ikke sant? Den der
2: hengpå-penisen. Og spille, nei, det er ikke Exit-penisen.
3: Er det ikke den?
2: Nei.
3: Det er ikke den mest kjente tingen som kom ut av Exit.
2: Var med i Affeksjonsverdi.
3: Tror du ikke det? Ja, de har litt sexscener i Affeksjonsverdi, har
2: de
3: ikke
2: det? Nei. Det er en villa på Snarøya. Kjendisvillaen får aldri fred. Ja, mye Exit og Affeksjonsverdi å spille.
3: Ja, jeg burde skjønt det.
2: Okay.
3: Jeg går rett til Exit-bennelsen, ja.
2: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå er det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
3: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
2: Nei, det er ikke share, det er en norsk kjendis.
3: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... dette må være en litt eldre kvinne da.
2: Hun er 65.
3: Merete Lindgjære.
2: Nei.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Det er Annema.
3: Annema, selvfølgelig.
2: Annema,
3: skilt en ny 25-åring.
2: Fra Dundar fant en yngre ny kar. Men nå er det slutt med han også.
3: Ja, ja, ja.
2: Okay. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
3: ja.
2: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
3: Uff, det var en hard oppskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det er en kvinne som har sagt dette.
2: En kvinne
3: hun
2: som har lyst på barn.
3: Hun må jo være fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
2: Jeg vet ikke hvor hun er fra, men han er jo fra Trøndelag.
3: Han er fra Trøndelag?
2: Ja, Avlesingsen er fra Trøndelag.
3: Er det Pernille sammen med Klæbo?
2: Nei, men du er i riktig spor.
3: Det er hun som er sammen med Emil Iversen.
2: Det er ja. Det.
3: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
2: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han er en så feiende fin fyr at vi må avle på en sånn som han.
3: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten er morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo en gave. Det er da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den er, og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den er, og så skal man legge sammen, og det er masse styr. Men poenget er at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
3: Jeg er litt overrasket over at dette er et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
2: Det er helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
3: Der er det!
2: Her har du bilde av pappavitsesken.
3: En dum grønn eske med en pappa på.
2: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnene hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng. Og dette er da lista over de morsomste.
3: Og lo kjæresten din og datteren din av
2: dette
3: her,
2: mener du? De lo så de gråt.
3: De liker deg alt for godt.
2: Ja, vitsene her. På tredje plass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget er et stort pluss.
3: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
2: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
3: Det er ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
2: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
3: Jeg vet ikke. Et eller annet...
2: Elbil.
3: Elbil. Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne, det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen. Altså.
2: Anbefale det spillet på det varmeste, jeg tror det er 40% på det nå også.
3: Ja, det er ikke rart. Hvis det der var kvaliteten ut fra påska deres, det er, jeg hadde satt det ned enda litt mer. Penso con sueño para

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
3: All right.
2: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby, fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
3: Hva sier du?
2: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekeovnen.
3: Hvorfor?
2: Det var det første spørsmålet mitt også. Ja. Er det sånn at det er bedre med stekeovntempererte doruller, at når de er varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
3: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene er jo alltid litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
3: Enn det der i resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
2: Hvis det er bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, eventuelt ville?
3: Ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det er varme. Så da har du varme doruller.
2: Der har du løsningen.
3: Og så slipper du brandvesenet.
2: Fantastisk.
3: Ja, vær så god.
2: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

0: minutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God tirsdag, Nora Svenningsen er på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
2: Du, takk for tilliten, altså.
1: Du er jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser altså, skal vedde på hvem av dere som er flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Ja. Og siden det er radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
2: Ok. Jeg gruer meg litt.
3: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for jeg, veien er ikke lang fra revet mikk her.
2: Nei, det er akkurat det.
1: Vi skal ikke ha en proppkonkurranse.
2: Ok.
3: Stakkars, vi skal bruke mikken etterpå.
1: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er plystre lengst uten å puste underveis.
2: Oi!
1: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst?
3: Vet du hva? Siden du er mann, så tror jeg deg. Det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på uttrykk i følelsefølge.
2: Du har helt rett.
3: Ja.
2: Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du er bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke sant. Så lenge, vil jeg si.
1: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte jo også hvordan den øvingen gikk.
2: Okay, ja, okay.
1: Vil du begynne, Ellen?
2: Må jeg begynne? Okay, ja. Okay. Det er det vi går på. Okay.
3: Oi. Den er god.
1: Dette er god radio.
3: Den er god, ja.
2: Det er
1: god radio.
2: Okay.
1: Produsent Niklas, radio. Hvor lang tid holdt hun?
4: 6 sekunder.
2: Nei, ja.
1: 6 sekunder, ok.
2: Skal det er Kjetil sin tur.
3: Å nei.
2: Det kortere enn meg. For han plystret ikke på slutten.
1: Men det var mye lyd da.
4: Det var 6 sekunder det også.
1: 6 sekunder like langt.
3: Oi, jeg føler jeg må rape. Jeg må harke. Da begynner med den. Og så, ok. Jeg begynte å sikle inn i kjeften. Jeg kjente at det kom en sånn liten dråpe.
2: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
3: Nei, det var som at det var straffespark på Dana Cup.
2: Det er grunnen til at du er verdens beste i studio her. Du kunne zone inn i kjeften.
3: Ja, jeg fokuserte helt.
4: Det var 8 sekunder.
2: Yes!
1: Det var veldig glad du skulle gå opp til oss, Nora.
3: Å, fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. Steinsprut og ruteskift.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
5: Det er deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro da.
5: Ja.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du er ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé er jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
3: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
1: Det så deilig.
3: Ja, og her er det jo midnattssol.
1: Ja.
3: Så jeg er jo helt døgnvillblitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?